Črievičky zlaté už nikto nenosí. Dievča chudobné princ o ruku neprosí. Máš detskú tvár.

ty keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola, len otlčené

Ešte mám ten lístok, na ktorý si mi napísala písmom takým drobočkým, ako by si ho šepkala, že len tí, ktorých máme skutočne radi, nám môžu dokázať, že láska nie je večná. Je to zvláštne stretnúť ťa dnes, keď sa neoholený prechádza medzi starými domami, ktoré na nás hľadia cez svoje slepé okná. Je to zvláštne, že sa s tebou opäť rozprávam, i keď miesto vecí, ktoré by sme chceli a mali povedať, preklzneme vedľa seba po mostiku zbytočných slov. Je to zvláštne prekročiť svoj tieň, všetky tie rozochvelé vyznania písané do snehu,

0: Iba sťahovaví vtáci sa vracajú. Iba stromy majú dosť času, aby mohli žiť v spomienkach. Usmej sa.
1: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
2: Na stanici Hvězda.